Entsatsika kelo kumaka la ana zandamela hando tale frani siange loko batira ke mpela loko lava ku humelela makagwa hangalaka akunena hangalaka humesa mpana na swona hikuva hey a swi vuyisi nchumu se loko wo heta nkama hi ku landzisela magwa ku landzisela vulavula hi vugama yi nga ta va nkateko yi nga ta va ndlela yinene yi nga ta va mukhuva lowu nga ta ku fambisa ku ya fika ka nhluvuko kumbe ka ku landza a mintirho ya wena hambi bindzu a kurhuleni ku nga ri khale hi ta va ka sage or swilavokhe hi ta va kamera Journal da manhã.

0: azwi u tlhela ku va ni ku honekela ka xitarato laha ku nga thatsa nkama wa ku ni ma fambela para localidad ya Zintungu December ma nga le kona a ni ta de facto ku ve ni ku kombisa ka impreteru i ya lweyi a nga kusuhi ni ku heta a ku pedlora ra diti lomu ya dinga ha tsemekile hi tlhelo byodyo bya parti ya xitarato nakona we ku ve ni ku kombisiwa ka impreteru loyi a nga para ku va a longita xitarato leyi sukelaka a vhila xitaratisu a localidad ya Zintungu December xitarato xo xi na xona xi nga ha honekile mhaka ya tindhambi ni ta n'wi a wu nga ra mafambela para a localidad lesiyani ta wa impreteru a ku halani na yena we xa sunguli ntirho para ku va a medlora ra a xitarato
1: marito ya ugamu nga va ka wuli na wona ku mahlaya wa nakanyaka swa ku ma nga va mali ya nkoka kambe hikalaka hi nga vitisanga ka mabulo lawa
0: o a nga va ku khensa ku sungula ni ku va mvhela hi yenja swa ku bangi ya veka ntirho lowu yencekaka leswaku a va ta mi va kontinuara a va hanyi va muganga luwani ku ku va va tinyikela ka ntirho hikusa hi ntirho hi wona u nga ka hi tshapelisa hi ya phambeni na ku ni ku zula xembenyana hi li lexi loko swi li kona xa vukarhi i li ku va ku tshamisiwa hansi swi vulavuliwa kasi loko hi nga na ku zula hi nga na ku twanana a swi kona swi nga ka yinceka kora hi hlohlotela ngopfu la ka ku a ku ve ni ngopfu ku zula ku sungula hinkwerhu hi twanana ma-difficultad ma li kone i procurari muisempre ultrapassar hi lani hi nga ka kumeka hi chapela xinavhani a li loyi a tlhelelaka ambangwini loyi a tiwaka ka wona hi leswi hi nga ka va na swona swa ku tela xitlhungu xa hini kani mama
1: i murhangeli wa xikanekiso xa xinavhani xifundzeni xa kamanyisa loko a vulavula hi ntirho lowu landziwaka xikanekisweni lexiyana ku va ku pfuxeteliwa vutomi ni mahanyelo manene ka xitshungu ndzhaku ka ku va xi xanisekile hikwalaho ka timpfula ti vonekeke a xifundzankulu Maputo. Hi ndlela leyi muyingiseti hi gemeta kola mahungu yo entelela ka nongonoko xitiku xa Dzongeni mipangalatiweke hi Veronica Sidumu na Afonso Maguli. La pelile.

22 horas na 44 minutos, ndzhaku ku va hi kumile yentelelo wa mahungu ya vhiki lana ka xitiko xa Dzongeni. Ku nga le khale hi ta sungula ku va hi amukela muyingiseti.